Dāmbā jōngdē nē tēshīng yāwā rāshāmbā yāndāmbā sōpē sāngjē rīgbā tāshūng sōng dāmbā dāmbā jōngbā jī Tīpū tūyā kālō jīwā lānā mēpā lātā mēnām jē dāmbā sāngjē jōngdē nē bēkjā wā shākjā tūpā lā chāngsā lō shū Chē wō kāngzē kāngnī sō jē tāngzē sāchē tēlā gōmbā tūmbā nē mānē jī tēn tēnā shō shē ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ